Homie, tuto, itana, acha, oti, panibati kun lo arayun, lo fiti kun lo.